Mashe. Okinyin lo kwa gi mo lu sakoso. Okinyin lo kwa gi mo lu dasile. Ikaneti lage lu 96.7 FM. Okay, gajo. Ile funfun ba la fele le le ba lo bi ka gbogbo agbaye te ti lori ofe ati ma gbo mi laaro eni mo ti nke yin ton wa ma boya owo ja oganjo le yin wa abawo san le yin wa abawo ro le le yin wa abawo ale bo time mo te ba wa te ba ti lori ofe ki yin o eyin si le mo ti bojo Sunday o je pe Saturday le yin si wa

ti won ni pe ka fun won ni owo yen ni jejo pa won to ku die ka to ari won to awon na wa tun ni ah o ye ka won na fun won won si tun ba se n pari eto won to pe pe ka to fun won ni owo a de to fun won ah e wo e se o oju ni oju yin o ni ore lede yin o lagbara olohun e ni dero aruka o won ni gbe yin tigbadigba lagbara olohun eh to ku te lo na ojo aye yin bi 100 years to ku ni lo ni nra lagbara olohun akin e se oju oni ti yin o eh baba wa kabiru jalaruru gbogbo gba e se o an dupe lowo yin o amoriri yin o baba mi baba adioye baba ase keke oro oro keke ase baba e se o baba mi kule dagun duro baba e se o amoriri yin o adupe lowo yin o mo ki kabiyesi adeori okin adeyemo ni gbogbo gbomo iso kingdom lagbara olohun pelu ayo atalafia de fi parade sorilede nigeria won ni gbe oku yin wale won ni fi oku yin tele oko won ni wa posi keke kan pe fi oya e de ise lo tape ko ni je ipin yin lagbara olohun amoriri yin e se ni gbogbo igba adupe lowo yin o sola re o e so fun ko mo wo film kan lana o mo film ti mo ah se ke sa ko ri film fo wakati beji 2 hours film ti mo wo film wakati meji ni akori re se o ti wo o ti wo ah to ba lo si to ba lo si polowo oja to ba in salaye film yen fun eni eh kini eh ti wo film wakati meji wakati meji to mule to si ase kini ko mo gare dai wakati meji ba dai wakati meji ba olorun wa gbo ah ise down ni o wo film wakati meji o wori ah lo sori social media lo re wo film wakati meji olorun wa gbo o da keyan mo laxan ti asan ba bori asan bori gbogbo nkan o eh o digba na ah rara o lo si ko lo a lo di olorun a lo fogo follow a lo dupe lowo re tori po se tori anu re du lala se e fe gbo film wakati meji e fe kin so fun yin ah boya gba so lara o ba de pada yin so film fun yin akori re wakati meji emi lo ye iwa se ta lo e wo to ba fe kin so film wakati meji fun o ti mo wo ni ana ana mo wo film wakati meji un teyin na ba se fe gbo ma tu pepe re fun yin iwo so pe mo fe kankan comment section lo be pe mo fe gbo film wakati meji leyin iwo lo so bi do so be sibe iwa tu tin bero ba se po si ni se so film wakati meji un o bero ba po ini so mo ini so mo so lara e gan lo fe gbo ite wa ni so fun mo ini so fun mo pelu n to nse un ini so film fun mo e wo film nduti so lara o ah ewo eja lo si eja lo ke lo ka lo fi gba fe ledumare ka lo yin tori po seun tori pe anu re du lai lai oya pira ton.